0: tilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimmahegn.dk.
1: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
3: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: 100 års jubilæum i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo. Kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max. Kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Vi er fans af gode fans på Stark.
9: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
8: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
2: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
5: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
7: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig. Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
3: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
4: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlæserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
3: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gevalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe, og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
10: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
11: Er du gør det selv? Så kom til Davidsens gør det selv brag fra torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser til dit næste have eller byggeprojekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
12: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver os til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
15: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
16: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
17: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
18: Portugal blev for stor en mundfuld for det danske fodboldlandshold, der ellers blev flot fra sig i går aftes. Men selvom danskerne til tider spillede flot i 4-2 nederlaget, så var det også en naiv præstation, vurderer BT sportsredaktør Lasse Føge. Og det kan altså vise sig at blive dyrt på søndag, hvor Danmark med et nederlag kan sætte sig selv under maksimal pres på gruppens sidste plads, siger Føge. Her møder man nemlig Wales i Cardiff i den sidste landskamp i denne omgang. Og så erkender forsvaret nu en fejl i sagen fra sidste år, hvor et norsk passagerfly fløj over et skydeterræn i Vestjylland. Tidligere har det lyttet, at soldater ikke affyrer skud, mens flyet var i luften, men det passer altså ikke. Hærchef og generalmajor Peter Bøjsen slår dog fast, at der ikke blev skudt efter flyet, men derimod efter objekter, som man insisterer på var droner. Og så har USA's præsident Donald Trump skudt valgkampen i gang frem mod det amerikanske midtvejsvalg. I går tog han hul på en 32 dage lang turné i Texas og Oklahoma. Og det er altså normalt sikkert terræn for republikanere, skriver nyhedsbureauet Reuters. Men under en tale indrømmede Trump, at han har svært ved at trænge igennem med sine økonomiske resultater. Og det vurderes altså at kunne blive et problem i flere stater, som ellers er sikre republikanske.
19: VLR med vejret.
18: Efter et par flotte solskinsdage, så vendes vejret på vrangen i dag, for dagen den starter nemlig meget gråt ud med skyer og regn i største del af landet. Men i løbet af dagen, så klarer det altså op fra vest, og dagen fortsætter med en del sol. Temperaturen den lander et sted mellem 15 og 18 grader.
17: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien. VLR på FM, landsdækkende på DAB Plus og i VLR-appen.
6: Godmorgen, godmorgen og velkommen på VLR. Det er dejligt, at du er her så tidligt. Mit navn er Pernille Georgi. Det er mig, der skal hygge om dig den her fredag morgen. Lige nu med Andreas Oddbjerg på VLR.

0: smukkeste sang fra Peter Cetera her på VLR. Glory of Love. Og dermed, ja, da har vi rullet gardinerne fra i studiet på VLR og tændt op for det lille maskinrum.
1: Godmorgen, godmorgen fra hele Bonjegården.
2: Hør hen, gælder.
1: Godmorgen, vi tager fat på ny.
0: For fredag morgen skal nemlig som sædvanligt skydes i gang med manér her hos mig. Jeg er Pernille, din morgenvært her på kanalen. Og der er masser at glæde sig til i dag. Efter klokken 8 skal vi have fundet en vinder i vores musikmysterie. Vi skal også se lidt på, hvad der foregår i weekenden rundt omkring. Og så er der selvfølgelig masser af dejlig musik til dig, så du kan få verdens bedste start. Lige om lidt, Beyoncé. Velkommen til.

0: fra en tid, hvor man blev provokeret af hår under armene på et pladecover. Her fik du 1-2 og den bedste tid. Jeg ved ikke, om du kan huske det pladecover. Jeg husker det tydeligt. Det var ret revolutionerende dengang. Men i dag tror jeg altså ikke, der er nogen, der overhovedet vil blinke over det. Du er stået op til en fredag morgen, hvor jeg lige så godt kan sige til dig, der er ingen tørvejrsgaranti. Tag din paraply med. Men der er altså også plads til lidt sol i dag, og temperaturerne bliver ganske milde igen. 18-19 graders varme. Godmorgen og velkommen på VLR.
1: Programmet præsenterer

0: os, at Gjærs Køkken, du inviterer gæsterne, vi klarer maden og leverer lige til døren. Kom til åbningsweekend på den nye byggeudstilling Vi Bygger Vejle den 17. og 18. oktober fra 12 til 16.
1: Fra første spark til sidste fløjt. Følg 2. og 3. division i fodbold på Direkte Sport. Lokale opgør. Store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
3: Kom til efterårsudsat i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mæril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Skoringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
14: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
16: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
17: Altså, det ved jeg ikke.
18: Hvad tjener jeg?
17: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
15: Og hvordan vil du finde ud af det?
16: Snak med min mor.
15: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
19: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
20: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
9: programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

Du er på VLR den her fredag morgen. Jeg håber, du har sovet godt, og jeg håber, at du lige så langsomt er ved at få øjne og er kommet godt ud af fjerne. Det kan da være, du er på vej hjem fra noget natarbejde. Lige om lidt, der skal vi her på VLR se på noget, der sker i weekenden. Jeg synes altså altid, det er rart lige at vide, at det sker. Hvad det er, det fortæller jeg dig om lidt. Godmorgen!

Han har et særligt talent, ham her, Burhan G. Han rører noget i mit hjerte. Ikke så mange rører, når han synger. Her fik du Jeg i live på VLR. Vi står og kigger weekenden direkte i øjnene. Det er lige om lidt, at vi endnu en gang måske lige kan smække fødderne op og bruge lidt tid på os selv og hinanden og bare slappe lidt af. Noget, jeg godt kan lide, det er at være forberedt. Forberedt på, at der kommer nogen og banker på min dør. Og der skal du altså lige vide, at der kan risikere, at der banker på nogen på din dør her på søndag. Det er jo ikke sikkert, at du synes, det er træls, hvis folk banker på uanmeldt. Men jeg kan godt lide at vide det. På søndag er det tid til Røde Kors store landsindsamling, så der er altså rigtig mange, der skal ud og gå og samle ind. Måske er du en af dem. Jeg synes, det er så sejt, at der er masser af mennesker derude, der samler ind til den gode sag. Så ved du det. Det er på søndag, der er landsindsamling for Røde Kors. Lige nu, der bløder Leona Lewis på VLR. Hun bløder simpelthen kærlighed. Ulovligheder da. Godmorgen.

0: den gode Rasmus Seebach til morgenkaffen. Er det ikke rigtigt? Der er et eller andet over morgenkaffen, sådan en fredag morgen som den her. Den smager altså bare bedre, end den gør, når det er mandag. Sådan har jeg det med min kaffe. Lige om lidt er der friske nyheder fra min kollega på BT, Christian Slytter. Og efter nyhederne, ja, så har jeg en kæmpe hitter på vej til dig fra Alex Warren. Godmorgen.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af VLS Radio-app.
3: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
4: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
5: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
9: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
10: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
11: I 365 får du i denne uge Coop skiveost til 20 kroner. 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er. Og 60 centiliter kopjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
13: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
16: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
17: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
18: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
19: På den ene side er foran fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
20: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
21: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
22: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
23: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rudskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
24: Carglass replace. I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
25: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
26: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
27: Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse Spangsbær overtræksknapper til kun 69,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Eller til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
28: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
29: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
30: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
31: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
32: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
33: Portugal blev for stor en mundfuld for det danske fodboldlandshold, der ellers blev flot fra sig i går aftes. Men selvom danskerne til tider spillede flot i 4-2-nederlaget, så var det også en naiv præstation, vurderer BT's sportsredaktør Lasse Føge. Og det kan altså vise sig at blive dyrt på søndag, hvor Danmark med et nederlag kan sætte sig under maksimal pres på gruppens sidste plads, siger Føge. Her møder man nemlig Wales i Cardiff i den sidste landskamp i denne omgang. Og så erkender forsvaret nu en fejl i sagen fra sidste år, hvor et norsk passagerfly fløj over et skydeterræn i Vestjylland. Tidligere har det lyttet, at soldater ikke affyrede skud, mens flyet var i luften, men det passer altså ikke. Hærchef for generalmajor Peter Bøjsen slår dog fast, at der ikke blev skudt efter flyet, men derimod efter objekter, som man insisterer på var droner. Og så har USA's præsident Donald Trump skudt valgkampen i gang frem mod det amerikanske midtvejsvalg. I går tog han hul på en 32 dage lang turné i Texas og Oklahoma. Det er normalt sikkert terræn for republikanerne, skriver nyhedsbureauet Reuters, men under en tale indrømmede Donald Trump dog, at han har svært ved at trænge igennem med sine økonomiske resultater. Og det vurderes at kunne være et problem i flere sikre republikanske stater.
32: VLR med vejret.
33: Efter et par flotte solskinsdage starter vejret på vrangen i dag, for dagen starter nemlig gråt ud med skyer og regn i størstedelen af landet. Men i løbet af dagen klarer det altså op fra vest, og dagen fortsætter med en del sol. Temperaturen den lander et sted mellem 15 og 18 grader.
0: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
1: VLR på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.
2: Den her allerførste fredag morgen i oktober måned byder på masser af smæk og lækker musik til dig. Bag mikrofonen, ja, der er det mig, der har den ære af at få dig ud af fjerne. Mit navn er Pernille,

Der er så meget bid i den her sang. Jeg er så vild med Fever Dream med Alex Warren. Altså, jeg tror simpelthen, at jeg må tage turen til Heartland på Fyn, hvor han kommer og spiller næste år. For jeg er lidt for vild med Alex Warrens musik. Jeg håber også, du nød Fever Dream den her fredag morgen på VLR. Hvad skal du lave i din weekend? Det vil jeg da rigtig gerne grave lidt i. Vi plejer jo at have sådan en weekendguide rullende over på VLR's Facebook-side. Hvis der foregår noget i din by, i dit lokalområde, som du gerne vil dele med alle os andre, så stik forbi og fortæl os om det. Der er rigtig mange af jer, der allerede har været et smut forbi. Marianne, hun skriver, jeg skal til 2x45 års fødselsdag ved min søn og svigerdatter. Og så er der Louise, hun skal til bryllup. Hvad skal du lave? Det kan du fortælle mig om på VLR's Facebook-side. Lige nu spiller vi Lis Sørensen til din fredag morgen. Her er det tæt på ækvator. Godmorgen.

0: Den var meget, meget langt før sin tid, den her. En sang om FOMO. Det der med ikke at ville gå glip af noget. Don't wanna miss a thing. Det var Aerosmith på VLR. Hvor vi lige nu absolut slet ikke kan gå glip af et brusebadshit. Min kollega Andreas har gjort det igen. Kan du høre, hvad det her er for en sang? Han har styr på rytmen i dag. Ja, han har. Men kunne du høre, hvad det var for en sang, min kollega Andreas synger under bruseren? Det er et kæmpe 80'er hit. Jeg er vild med den sang. Den handler lidt om noget, ikke så mange af os kan lide at miste. Du får den om lidt.
1: Præsenteres af VLRs radioapp.
2: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
3: ABC Lavpris har tømt leverandørerne for restpartier, så nu kan du få en pakke Quaker Krysli til 7,98, en pose Lay's Jesus Snack.

0: Fra første spark til sidste fløjt. Følg 2. og 3. division i fodbold på Direkte Sport. Lokale opgør. Store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
1: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16.

0: lokale biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID, altid en god idé.
3: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
4: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, Coop skiver os til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.

0: Hvis du fylder 18 år, det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Mm. Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
3: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
5: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
6: Hører du noget?
7: Ja, jeg hører noget.
6: Du har vundet 1 million her i weekenden.
7: Er det rigtigt?
6: Det er rigtigt.
7: For helvede,
6: fedt. Kæmpe stort tillykke.
7: Fedt. Så lykke med mig alligevel nu.
6: Ja.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
11: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

om, at jeg blev i helt vildt godt humør af den her i 90'erne. Og det virker stadig. Michael Jacksons søster, Janet, med Together Again. Der er også noget andet, jeg bliver i godt humør af. Det er, når min kollega Andreas, han lige pipper ind og giver os et brusebad sit. Hvad synger han her? Nu kommer det bedste. Jo, kunne du høre, hvad det var for en? Så jeg synes, det var ret let. Jeg synes, han har fuldstændig styr på den rytme der. Og så lidt i den. Det var godt i dag, Andreas. Det var det altså. Han har gang i Laura Branigans Self-Control. Der er ikke mange af os, der kan lide at slippe den, men en gang imellem er det sundt nok. Her er dagens brusebadshit.

0: Der er så mange dejlige ting, man kan foretage sig, nu det er weekend, lige om lidt. Og som sædvanligt, så skal vi jo selvfølgelig lige stikke en weekendfinger i jorden og høre, hvad skal I lave derude? Jeg er så nysgerrig anlagt jo. Du kan stikke forbi vores Facebook-side og dele det med mig og alle andre. Rasmus han skriver, jeg skal på sommerhustur. Ej, hvor dejligt. Lotte skriver, min første løbetur i skoven, som jeg plejer, hver weekend. Jeg har lige to løb, der skal trænes op til. Hvor er du sej, altså Lotte. Og så er der Øjvind, der lige minder os alle sammen om, at der jo sker noget på søndag. Det er ikke sikkert, du lige havde husket det. Øjvind skriver, jeg samler ind til Røde Kors for 7. år i træk. Det er rigtigt. Det er den store landsindsamling for Røde Kors her på søndag. Måske skal du også med. Rigtig god tur, hvis du skal.
1: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road. The sun and

0: Jeg håber, at din læber brænder alt for meget den her fredag morgen. Til gengæld så håber jeg, at du brænder for at høre, hvem der vinder vores VLR-kop. For det kan jo godt være, at det bliver dig. Vores musikmysterie skal, som sædvanligt, løses her på den anden side af klokken 8. Og der er jo en af jer derude, en af dem, der har deltaget, der kommer til at stikke afsted med vores VLR-kop i dag. Bliver det dig, og hvad er det for en sang, vi har splittet ad? Det kan du høre efter klokken 8.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af VLRs radioapp.
3: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
4: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
5: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner? En liter A38 til 12 kroner, og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
6: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
7: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. IKEA.
8: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: 100 års jubilæum i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
12: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
13: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
14: Vi er fans af gode fans på Stark.
15: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
14: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
2: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
3: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
4: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie.
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
8: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
1: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere det er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
13: replace. Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
14: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, Coop skivers til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
15: Det er aldrig for tidligt til en burger.
16: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
15: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
16: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
15: Du har fat i noget.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
17: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
20: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
22: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
23: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
24: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
0: En 46-årig mand havde fået alt for meget drik, inden han satte sig bag rattet i nat ved Thorsø i Favrskov Kommune. Han blev sigtet for vanvidskørsel efter at være blevet stoppet af politiet med en promille på 2,0, skriver politiet i en pressemeddelelse. Manden blev opdaget, da han kørte usikkert på vejene, men ingen kom heldigvis til skade. Han blev efterfølgende løsladt, indtil politiet får svar på en blodprøve, der skal fastslå den præcise promille. Og så bliver færre og færre narret til at overføre penge til svindlere via deres netbank. Det viser nye tal fra bankernes brancheforening Finans Danmark. I første halvår af 2026 er antallet af sager faldet med godt 50% i forhold til for 3 år siden, hvor svindlen den toppede. Udviklingen skyldes formentlig bankernes indsats og en øget opmærksomhed, vurderer Jens Myhr Pedersen, der er professor i cybersikkerhed ved Aarhus Universitet. Og så blev Portugal for stor en mundfuld for det danske fodboldlandshold, der ellers blev flot fra sig i går aftes. Men selvom danskerne til tider spillede flot i 4-2-nederlaget, så var det også en naiv præstation, vurderer BT sportsredaktør Lasse Føge. Og det kan altså vise sig at blive dyrt på søndag, hvor Danmark med et nederlag kan sætte sig under maksimal pres på gruppens sidste plads, siger Føge. Her møder man nemlig Wales i Cardiff i den sidste landskamp i denne omgang.
24: VLR med vejret.
0: Efter et par flotte solskinsdage starter vejret på vrangen i dag, for dagen starter nemlig gråt ud med skyer og regn i størstedelen af landet. Men i løbet af dagen klarer det altså op fra vest, og dagen fortsætter med en del sol. Temperaturen den lander et sted mellem 15 og 18 grader.
2: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
24: VLR på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.
3: Vi har jo et lille musikmysterie, der skal løses den her fredag morgen på VLR. Jeg løfter sløret for, hvad det er for en sang, vi har splittet ad, og vi skal selvfølgelig have fundet en vinder. Men først skal vi altså lige igennem et par super lækre sange. Den første, den kommer her. Det er Apaka, der spiller lige nu i din radio på VLR. Godmorgen og velkommen til.

0: fart over feltet i den her sang Culture Club og Karma Chameleon. Og nu skal vi til det. Endelig.
1: Musikmysteriet på VLR.
0: Ja, for sådan en fredag morgen som den her, den er jo altid ekstra dejlig lige på det her tidspunkt på VLR. Vi skal have løst vores musikmysterie. Hvis du har leget med, så er det altså nu, du skal spidse ørerne, for lige om lidt, der afslører jeg ugens vinder. Vi har splittet en sang ad, og i ugens løb har den været halvsvær, særligt i starten. Vi spoler tiden tilbage til i mandags lige nu. Friske trommer i mandags, bass og guitar i tirsdags. Og i onsdags, ja, der var det hele orkestret. Og så blev det lettere i går, da du fik vokalerne. Hvis du derude gættede på, at sangen i den her uge er Marie Key og Uden Forsvar, så godt gået. Du har ret.

Det er altså virkelig den fineste sang. Mysteriet er opklaret. Tusind tak for alle jeres beskeder. Vinder af vores ikoniske VLR-kop i den her uge er Gitte Johansen. Kæmpestort tillykke til dig. Der er en kop på vej. Og lad os så høre den her dejlige sang.

0: Der er rigtig mange af jer derude, der har dejlige, dejlige weekendplaner. Hvis du har lyst til at se, hvad folk skal derude, så kan du bare stikke forbi vores Facebook-side. Og du kan jo også dele dine egne weekendplaner med resten af flokken. Se, Brian, han skal lave noget, jeg synes er ret vildt. Han er frisk, er han. Hvad Brian skal lave, det kan du høre lige om lidt.
1: Præsenteres af VLS Radio App.
2: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
3: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil, og nu er den gået i stykker. Men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
4: Børnenes efterårsferie i Ree Park bliver helt vildt hyggelig. Oplev parken i efterårets farver og tag på tur med tog og safari. Se særudstilling De Fantastiske Dyr med originale værker af Jakob Martin Strid og leg i Mumbo Jumbos luftballon. Hver dag venter fodring af seje rovdyr og nuttede klappedyr. I Ree Park er der plads til liv og leg, plads til dyr og plads til dig.
5: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå. Hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
10: Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair, Carglass Replace.
1: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
4: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
2: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
7: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
8: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
9: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

er rigtig mange af jer, der har dejlige weekendplaner. Dem har jeg set på vores Facebook-side. Hvad skal du lave i din weekend? Det kan du fortælle os om på Facebook. Brian, han skal altså lave noget, der er rimelig sejt. Han skriver 3 gange halvmarathons med kæresten. Hold du op. Ikke 1, men 3. Det er ret vildt. Så er der Jette, der skriver, jeg skal passe mit lille barnebarn på 1,5 år. Der er Heidi, der skriver, jeg skal fejre, at det er 12 år siden, jeg fik flexjob i Netto. Hvad skal du lave i din weekend? Stik forbi vores Facebook-side og fortæl mig om det. Det er dejligt, at du er med. Lige nu spiller vi TV2 på VLR.

Super fedt samarbejde det her mellem Dua Lipa og Elton John. Du er på VLR den her lidt halvgrå fredag morgen. Godmorgen og tak fordi du er med. Hvad skal du lave i din weekend? Sådan har jeg spurgt om på vores Facebook-side. Anders, han skriver, at jeg skal til bilmesse i Herning. Så er der Henrik, der skal på løbetur i morgen og 60-års fødselsdag i morgen aften. Og søndag, ja, der står den på tatoveringer og hjælpe min datter og svigersøn med at få ryddet lidt op i diverse sager. Og så er der lige Øjvind, der skriver, at jeg samler ind til Røde Kors for 7. år i træk. Godt gået, Øjvind. Hvad skal du lave derude?

0: Den er så skøn, den her, helt tæt på. Sam Smith og Stay With Me. Du er på VLR den her fredag morgen. Det er hyggeligt, at du vælger at bruge en lille snas af din morgen her hos mig. Jeg har friske nyheder klar fra min kollega på BT. Han hedder Christian Slytter, og han servicerer os med seneste nyt, og selvfølgelig også en vejrmelding den her fredag morgen. Det er lige om lidt.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af VLRs radioapp.
2: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Hører du noget?
5: Ja, jeg hører du noget.
4: Du har vundet 1 million her i weekenden.
5: Er det rigtigt?
4: Det er rigtigt.
5: For helvede,
4: fedt. Kæmpe stort tillykke.
5: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
4: Ja.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
9: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
12: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
13: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
14: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
15: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
19: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder og mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
0: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder. Og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk.
20: Jysk, et godt tilbud.
21: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
22: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
23: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
24: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
25: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
26: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
27: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
28: Altså, det ved jeg ikke.
29: Hvad tjener jeg?
30: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
26: Og hvordan vil du finde ud af det?
27: Snak med min mor.
26: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
31: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner, Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner, et stort stykke dejligt dansk Danbog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
32: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
33: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
34: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
35: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
36: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel en DeWalt 18 volt bore- og skruemaskine, inklusiv to styk 2 ampere timer batterier og lader til 795 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
37: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
38: Programmet præsenteres af VLS Radio-app.
39: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
40: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
41: En 46-årig mand havde fået alt for meget at drikke, inden han satte sig bag rattet i nat ved Torsø i Favrskov Kommune. Han blev sigtet for vanvidskørsel efter at være blevet stoppet af politiet med en promille på 2,0, skriver politiet i en pressemeddelelse. Manden blev opdaget, da han kørte usikkert på vejene, men ingen kom heldigvis til skade. Han blev efterfølgende løsladt, indtil politiet får svar på en blodprøve, der skal fastslå den præcise promille. Og så bliver færre og færre narret til at overføre penge til svindlere via deres netbank. Det viser nye tal fra bankernes brancheorganisation Finans Danmark. I første halvår af 2026 er antallet af sager faldet med godt 50% i forhold til for 3 år siden, hvor svindlen den toppede. Udviklingen skyldes formentlig bankernes indsats og en øget opmærksomhed, vurderer Jens Myhr Pedersen, der er professor i cybersikkerhed ved Aarhus Universitet. Og så har en voldsom brand i Nyborg i går aftes ført til store skader på flere rækkehuse. Det skriver TV2 Fyn, der også bringer billeder fra stedet. Myndighederne rykkede ud med 24 brandfolk og 9 køretøjer i går og har her til morgen fået kontrol over branden. Det fremgår dog ikke, om nogen kom til skade.
40: VLR med vejret.
41: Efter et par flotte solskinsdage starter vejret på vrangen i dag, for dagen starter nemlig gråt ud med skyer og regn i størstedelen af landet. Men i løbet af dagen klarer det altså op fra vest, og dagen fortsætter med en del sol. Temperaturen den lander et sted mellem 15 og 18 grader.
0: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
1: VLR på FM, landsdækkende på DAB+ og i VLR-appen.
2: Kan lykken findes i et lille hus i Jylland? Kan det være så simpelt, eller skal man have et kæmpestort palads et eller andet eksotisk sted? Ej, jeg tror godt, man kan holde sig til Jylland og et lille hus. Og sådan en fin sang har jeg klar til dig lige om lidt. Jeg er så vild med den. Albert Heath og Darlin Winter. Jeg er Pernille. Tak fordi du er med på VLR.

det er simpelthen så godt tænkt det her. Det der med lige at namedroppe en masse dejlige danske jyske byer i sin sang. Så fanger man publikummet en lille bit smule bedre. Albert Heath og Darlin og Lille Hus i Jylland. Og ja, jeg falder jo i med begge ben, det gør jeg jo. Jeg elsker den. Jeg håber, du har en rigtig dejlig start på din fredag. Uha, weekenden er lige rundt om hjørnet. Og her hos os får du store sange til hjertet. Som du plejer, jeg er Pernille. Lige nu spiller jeg YouTube.

0: Livet byder på mange udfordringer, og ofte efterlader de uskyldige tabere. Advokat Reinfeldt. Advokatbistand, når livet kræver det. Ring gratis eller besøg advokatreinfeldt.dk. Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere. Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km. Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
5: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
6: Vi er fans af gode fans på Stark.
7: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
6: Vinder af herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
10: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
11: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6i hos din Mazda-forhandler i dag.
12: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: I 365 får du i denne uge Coop skiveost til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
14: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID, altid en god idé.
15: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
16: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
17: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
18: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
19: Programmet præsenteres af VLS Radio App.
20: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: du er på VLR den her fredag formiddag, hvor vi sammen tæller ned til weekenden med masser af dejlig musik. Og lige nu, ja, der skal vi over i den gule bjælke. Det er her, hvor jeg giver dig en artikel fra en avis. Gerne en clickbait-historie, og så ved du, hvad den handler om senere. Jeg er hoppet over i BT her til formiddag, og den lyder sådan her. Skal koste dig hele 120 kroner. Hvad er det, der skal koste 120 kroner? Nå da, der er et billede af en person, der tænder en cigaret. Og artiklen lyder sådan her. Vi er ikke gode nok til at passe på os selv. Så nu vil Hjerteforeningen, Diabetesforeningen og Kræftens Bekæmpelse have politikerne til at gribe ind. Lige nu der koster cigaretter jo mellem 55 og 75 kroner, men det skal altså være dyrere. Ja, sådan mener de. Politikerne, de bør i langt højere grad bruge afgifter til at regulere danskernes adfærd, så det bliver dyrere at leve usundt og billigere at leve sundt, sådan siger Gunnar Gislason fra Hjerteforeningen. Så jeg synes, det er fint jo. Men det kan jeg også sagtens sidde og sige her, for jeg ryger jo ikke jo. Men jeg synes, det er godt, at man bliver nudget til at være sundere. Det var dagens skolebjælke på VLR. Lige nu er det Get Lucky her hos mig.
1: Like the legend of the phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet

det er da godt nok en voldsom grå fredag formiddag, det her. Men pyt nu med det. Vi har jo så mange dejlige ting at se frem til. Jeg håber altså også, du har efterårsferie om en uge præcis i dag. Nøj, hvor jeg glæder mig til lige at trække stikket en lille bitte smule og skrue ned for min hjerne. På søndag, der er det den store landsindsamling for Røde Kors. Så ved du det, hvis det pludselig banker på din dør.

0: Lige om lidt er der friske nyheder på vej til dig. Og efter nyhederne, ja, der har jeg gjort en sang klar, som jeg tror, du vil værdsætte. Det er fra en engelsk sangerinde, der kom frem sidste år, og hun har altså lagt verden ned med sin smukke, smukke stemme. Den venter efter klokken 10. Jeg er Pernille, nu vil jeg bakke ud herfra og ønske dig en rigtig dejlig weekend, når du kommer så langt. Tak fordi du er med på VLR. Hej!
1: Opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af VLRs radioapp.
2: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
3: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
4: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til et kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
9: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
10: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
11: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
12: Altså, det ved jeg ikke.
13: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Og hvordan vil du finde ud af det?
11: Snak med min mor.
10: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
15: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
21: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
22: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
14: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
18: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
23: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
24: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
25: I 365 får du i denne uge Coop skiveost til 20 kroner. 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er. Og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
26: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
27: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
28: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
29: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, carglass
30: replace. Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
31: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
32: Programmet præsenteres af VLS Radio App.
33: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
34: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
35: En 46-årig mand havde fået alt for meget at drikke, inden han satte sig bag rattet i nat ved Torsø i Favrskov Kommune. Han blev sigtet for vanvidskørsel efter at være blevet stoppet af politiet med en promille på 2,0, skriver politiet i en pressemeddelelse. Manden blev opdaget, da han kørte usikkert på vejene, men ingen kom heldigvis til skade. Han blev efterfølgende løsladt ind til politiet for svar på en blodprøve, der skal fastslå den præcise promille. Og så bliver færre og færre narret til at overføre penge til svindlere via deres netbank. Det viser nye tal fra bankernes brancheorganisation Finans Danmark. I første halvår af 2026 er antallet af sager faldet med godt 50% i forhold til for 3 år siden, hvor svindlen den toppede. Udviklingen skyldes formentlig bankernes indsats og en øget opmærksomhed, vurderer Jens Myhr Pedersen, der er professor i cybersikkerhed ved Aarhus Universitet. Og så har en voldsom brand i Nyborg i aftes ført til store skader på flere rækkehuse. Det skriver TV2 Fyn, der også bringer billeder fra stedet. Myndighederne rykkede ud med 24 brandfolk og 9 køretøjer i går og har her til morgen fået kontrol over branden. Det fremgår dog ikke, om nogen personer er kommet til skade.
34: VLR med vejret.
35: Efter et par flotte solskinsdage starter vejret på vrangen i dag, for dagen starter nemlig gråt ud med skyer og regn i størstedelen af landet. Men i løbet af dagen klarer det altså op fra vest, og dagen fortsætter med en del sol. Temperaturen den lander et sted mellem 15 og 18 grader.
0: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
34: VLR. Du lytter til VLR. Her får du sange til hjertet. Lyt til os på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR.

0: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
1: Kom til åbningsweekend på den nye byggeudstilling Vi Bygger Vejle den 17. og 18. oktober fra 12 til 16.
2: Den vildeste kampsportsweekend er inden for rækkevidde. Primetime Fight Night fredag den 2. oktober og MMA Gala lørdag den 3. oktober. Vær med på første parket til begge stævner. Stream kampsport i topklasse på direktesport.dk.
1: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
3: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, men Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener
10: jeg? Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
6: Ja, og med vores lønberegner, så er det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
12: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
13: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
16: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Matas Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
17: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
18: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
19: Er du gør det selv'er? Så kom til Davidsens Gør det selv-brag fra torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser til dit næste have- eller byggeprojekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
20: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner.

0: bar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
3: Programmet præsenteres af VLS Radio App.
4: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: så uundværlig som kaffeautomaten. Det her er VLR med sange til hjertet.
1: Jeg har følt mig så alene, så lang tid med hen. Har drukket

ved jeg egentlig om at elske? Hvad fanden har jeg at sige? Jeg ved bare, der var noget helt specielt ved den her pige. Noget, der fik mig til at gøre ting, jeg aldrig havde troet, jeg skulle gøre. Noget, der fik mig til at føle,

0: opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Præsenteres af VLS Radio-app.
2: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterjul med kvalitetsværktøj, der bare virker.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse Spangsbær overtræksknapper til kun 69,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
9: Ja, det er det.
8: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
9: Okay.
8: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
9: Er det fordi...
8: Ja, det er rigtigt! Fordi...
10: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
11: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
2: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
8: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
9: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
10: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID, altid en god idé.
2: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
4: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Vi er fans af gode fans på Stark.
7: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
6: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
9: Hej, det er Kenneth fra CarGlass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystem. Gå ind på CarGlass.dk og book din tid.
10: Carglass Repair, Carglass Replace.
11: Med 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Med 25, 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
13: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
14: Det er aldrig for tidligt til en burger.
15: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
14: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
15: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
14: Du har fat i noget.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
16: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Programmet præsenteres af VLS Radio App.
18: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
19: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
20: Danmarks Tekniske Universitet er blevet ramt af et hackerangreb, hvor op mod 200.000 nuværende og tidligere brugere kan være berørt. Hackerne har fået adgang til universitetets brugerdatabase, som blandt andet indeholder CPR-nummer, adresser og telefonnummer. Man ved endnu ikke præcis, hvilke oplysninger der er blevet hentet, men universitetet oplyser, at angrebet nu er inddæmmet, og sagen er meldt til Datatilsynet. De berørte opfordres til at være ekstra opmærksomme på mistænkelige mails, sms'er og opkald. Og så bliver færre og færre narret til at overføre penge til svindlere via deres netbank. Det viser nye tal fra bankernes brancheorganisation Finans Danmark. I første halvår af 2026 er antallet af sager faldet med godt 50% i forhold til for 3 år siden, hvor svindlen den toppede. Udviklingen skyldes formentlig bankernes indsats og en øget opmærksomhed, vurderer Jens Myhr Pedersen, der er professor i cybersikkerhed ved Aarhus Universitet. Og så har en voldsom brand i Nyborg i aftes ført til store skader på flere rækkehuse. Det skriver TV2 Fyn, der også bringer billeder fra stedet. Myndighederne rykkede ud med 24 brandfolk og 9 køretøjer i går og har her til morgen fået kontrol over branden. Det fremgår dog ikke, om nogen personer er kommet til skade.
19: VLR med vejret.
20: Efter et par flotte solskinsdage, så er vejret vendt en smule på vrangen i dag, for det har nemlig været gråt med skyer og regn i langt størstedelen af landet indtil videre. Men i løbet af dagen, så klarer det altså op fra vest, og dagen fortsætter med en del sol. Temperaturen lander et sted mellem 15 og 18 grader.
0: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
19: VLR. Du lytter til VLR. Her får du sange til hjertet. Lyt til os på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.

0: præsenteres af VLS Radio-app. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
1: ABC Lavpris har tømt leverandørerne for restpartier, så nu kan du få en pakke Quaker Krysli til 7,98, en pose Lay's Cheetos Snacks til 5'er og 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi Eksotisk til kun 5,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside.
2: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
3: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
2: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
4: Oplev piratmusicalen. Fang vind. Legenden om Anne Barney og Mary Read. Et episk eventyr på de syv verdenshave. Fang vinden spiller til 7. november. Og kun på Fredericia Musical Teater.
5: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
9: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
10: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15.

0: aften og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
3: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mæril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
9: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
10: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
11: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af VLS Radio-app.
2: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
3: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
4: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskurv i forhold til Danmark.
8: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: I 365 får du i denne uge Coop skiveost til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
12: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
13: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
14: Mm. Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
15: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
16: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Foran. Sammen gør vi forskellen.
17: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6i hos din Mazda-forhandler i dag.
18: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Hvad skal vi have til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
24: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
25: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
26: Altså, det ved jeg ikke.
27: Hvad tjener jeg?
26: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
25: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
24: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
28: Lige nu kan du spare op til 50% til sin fuld store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld. På sindfuld.dk.
29: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
30: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
31: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
32: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
33: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95 eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
1: Præsenteres af VLS Radio-app.
2: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
34: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
35: Danmarks Tekniske Universitet er blevet ramt af et hackerangreb, hvor op mod 200.000 nuværende og tidligere brugere kan være berørt. Hackerne har fået adgang til universitetets brugerdatabase, som kan indeholde blandt andet CPR-numre, adresser og telefonnumre. Man ved endnu ikke præcis, hvilke oplysninger, der er blevet hentet, men universitetet oplyser, at angrebet nu er inddæmmet, og sagen er meldt til datatilsynet. Og så undersøger Østjyllands politi nu, om 2 overfald på yngre kvinder i Ritskov ved Aarhus kan hænge sammen. Men det er alt for tidligt at sige, om de rent faktisk gør det, oplyser Østjyllands politi i dag. I juli blev en 22-årig kvinde væltet, fastholdt og befølt, og i september blev en 24-årig kvinde skubbet omkuld og holdt nede. Politiet har fået flere henvendelser fra kvinder, som har følt sig utrygge, og derfor sætter man nu ekstra patruljer ind de næste dage. Og så er en 70-årig mand savnet efter den voldsomme brand, der natten til fredag havde flere rækkehuse i Nyborg. Det bekræfter Fyns politi til BT. Flere af husene i Møllerparken fik store skader, men politiet oplyser, at ingen andre beboere er savnet eller kommet til skade. Det er endnu uvidst, om den 70-årige var hjemme, da branden brød ud.
34: VLR med vejret.
35: Efter et par flotte solskinsdage, så er vejret vendt en smule på vrangen i dag, for det har nemlig været gråt med skyer og regn i langt størstedelen af landet indtil videre. Men i løbet af dagen, så klarer det altså op fra vest, og dagen fortsætter med en del sol. Temperaturen lander et sted mellem 15 og 18 grader.
34: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien. VLR. lytter til VLR. Her får du sange til hjertet. Lyt til os på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.

Mysteriet er opklaret. Men det næste mysterie er allerede på vej. Læs mere på vlr.dk og lyt med fra på mandag. Og lad os nu høre hele sangen fra denne uges musikmysterie.

0: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
1: ABC Lavpris har tømt leverandørerne for restpartier, så nu kan du få en pakke Quaker Krysli til 7,98, en pose Lay's Cheetah Snack

0: hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
1: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
2: Fra første skær til sidste fløjt.

0: Når det gælder Det Faglige Hus, Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
3: Og hvordan vil du finde ud af det?
6: Snak med min mor.
3: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
9: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
11: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
12: replace. Hej skat, tak for i går. Fedt at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
13: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
14: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
15: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
16: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
17: Ja, det er det.
16: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
17: Okay.
16: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
17: Er det fordi... At...
16: Ja, det er rigtigt! Fordi...
18: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
19: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 4,5 liter cellovægmaling, glans 10, kartones i mange farver til 250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
9: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er, og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
10: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sinful.dk.
11: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
12: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
13: Altså, det ved jeg ikke.
14: Hvad tjener jeg?
15: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Og hvordan vil du finde ud af det?
12: Snak med min mor.
11: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
16: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
21: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
22: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
23: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
24: Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
25: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
26: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
25: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
26: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
27: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr.
0: fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
1: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
3: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
13: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
14: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
15: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
27: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
28: Hey, kom til Kalle.
29: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
30: Hej, du taler med Frederik fra Danske Spil.
31: Hej.
30: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
31: Så du gas på mig?
30: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
32: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
33: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
34: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere det er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
35: Carglass repair, Carglass replace.
36: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
37: Programmet præsenteres af VLS Radio-app.
38: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
39: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
40: Den tidligere landsholdsspiller Jannik Vestergaard stopper sin karriere efter 15 år som professionel fodboldspiller. Det fortæller han til Politiken. Den 34-årige fodboldspiller begrunder beslutningen med, at hans motivation er forsvundet. Jannik Vestergaard har spillet mere end 400 klubkampe i både Bundesligaen og Premier League, samt været en del af landsholdstruppen i 13 år. Mette Frederiksen har fortsat tillid til forsvaret, som i går måtte erkende en fejl i sagen fra sidste år, hvor et norsk passagerfly fløj over et skydeterræn i Vestjylland. Det fortæller hun til DR. Statsministeren fortæller, at de danske myndigheder kan begå fejl undervejs, og at man i de tilfælde må rette op på dem efterfølgende. Tidligere har det lydt, at soldater ikke affyrede skud, mens flyet var i luften, men det passer altså ikke. En 70-årig mand er savnet efter den voldsomme brand, der natten til i dag havde flere rækkehuse i Nyborg. Det fortæller Fyns Politi til BT. Flere huse i Møllerparken fik store skader, men politiet oplyser, at ingen andre beboere er savnet eller kommet til skade. Det er endnu uvist, om den 70-årige var hjemme, da branden brød ud.
39: VLR med vejret.
40: Efter et par flotte solskinsdage er vejret nu vendt en smule på vrangen. Det har nemlig været gråt med skyer og regn i størstedelen af landet. Men i løbet af dagen klarer det op fra vest, og dagen fortsætter med en del sol. Temperaturen landet over vil ligge på et sted mellem 15 og 18 grader.
41: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service. Granit, flis, sand, muld og sten leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
39: VLR. Du lytter til VLR. Her får du sange til hjertet. Lyt til os på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.

Sind vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Må solnedgangen med jer.

0: første skærer til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFN nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
1: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
3: Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
4: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
3: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
4: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
5: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Hej, du taler med Frederik for Danske Spil.
8: Hej.
7: I lørdag så rammer du 20 rigtige.
8: Så er du gas på mig?
7: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
9: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokolade julekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
12: Programmet præsenteres af VLS Radio App.
13: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Du lytter til VLR. Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
8: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
11: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
13: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
14: Kom til efterårsudsat i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Vi er
17: fans er gode fans på Stark.
20: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
17: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
21: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
22: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
23: Altså, det ved jeg ikke.
24: Hvad tjener jeg?
23: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
21: Og hvordan vil du finde ud af det?
22: Snak med min mor.
21: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
25: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair. Carglass
26: Replace. Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
3: 100 års jubilæum i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
9: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
10: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
11: Den tidligere landsholdsspiller Jannik Vestergaard stopper sin karriere efter 15 år som professionel fodboldspiller. Det fortæller han til Politiken. Den 34-årige fodboldspiller begrunder beslutningen med, at hans motivation er forsvundet. Jannik Vestergaard har spillet mere end 400 klubkampe i både Bundesligaen og Premier League, samt været en del af landsholdstruppen i 13 år. Mette Frederiksen har fortsat tillid til forsvaret, som i går måtte erkende en fejl i sagen fra sidste år, hvor et norsk passagerfly fløj over et skydeterræn i Vestjylland. Det fortæller hun til DR. Statsministeren fortæller, at de danske myndigheder kan begå fejl undervejs, og at man i de tilfælde må rette op på dem efterfølgende. Tidligere har det lydt, at soldater ikke affyrede skud, mens flyet var i luften, men det passer altså ikke. En ubehagelig sag i Middelfart har fået et forløbigt punktum. Her er en 47-årig mand blevet idømt 7 års ubetinget fængsel for seksuelle overgreb mod en dengang 10-årig dreng. Det oplyser anklagemyndigheden. Overgrebene fandt sted over en 2-årig periode. Manden har anket dommen, men er blevet varetægtsfængslet.
10: VLR med vejret.
11: Efter et par flotte solskinsdage er det grå efterårsvejr tilbage. Over stort set hele landet er det skyet med regn af og til. Det vil dog efterhånden klare langsomt op fra vest med tørt vejr og nogen eller en del sol. Temperaturen lander et sted mellem 15 og 18 grader.
10: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien. VLR på FM, landsdækkende på DAB+ og i VLR-appen.
12: Fredag, min dejlige ven. Velkommen her indenfor på VLR. Jeg hedder Martin, og de kommende 4 timer, der vil jeg stå for en masse eftermiddagshygge. Vi lægger for med Andreas Oldbjerg. Velkommen til dig.

skal varme op til weekenden her til eftermiddag sammen, og det glæder jeg mig altså rigtig meget til at komme i gang med. Det bliver noget med Oasis. Hvis man er fan af dem, så kan man faktisk komme tættere på dem. Hvordan det foregår, fortæller jeg mere om senere på eftermiddagen. Vi skal også tale lidt om en grund til, at der kommer til at være lyserødt rigtig mange steder i weekenden her, og om elbiler, som heldigvis er noget meget langt siden, eller den tilbage i 80'erne. Man kan nørde elbiler i stor stil også i den her weekend. Det er bare noget af det, der er på tapetet i dagens program. Jeg glæder mig rigtig meget, først og fremmest til at spille en masse skønne sange til hjertet, Outlandish og Bangles lige om lidt, og nu Pink. Velkommen til.

0: Det kan godt være, at weekenden ikke er en eternal flame, men det er bare mere at nyde den, mens den er der. Og nu skal den jo egentlig først rigtig i gang, og det er den jo lige om lidt. Tak fordi du har den her på VLR denne fredag eftermiddag. Vi skal have en skøn nullerduet fra Karen Busk og Iran D.D. lige om lidt. Og en anden duet, eller man kan sige mellem et band og en sangerinde, nemlig Jonah Blacksmith. Og Magdas ligger også og venter, så masser af god grund til at blive hængende.
1: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
2: Den vildeste kampsportsweekend er inden for rækkevidde. Primetime Fight Night, fredag den 2. oktober og MMA Gala lørdag den 3. oktober. Vær med på første parket til begge stævner. Stream kampsport i topklasse på direktesport.dk.
3: Oplev piratmusicalen Fang Vind. Legenden om Anne Bonny og Mary Read. Et episk eventyr på de syv verdenshave. Fang Vinden spiller til 7. november og kun på Fredericia Musical Teater.
4: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
5: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
8: Hey, kom til Gala nu.
9: Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse Spangsbær overtræksknapper til kun 69,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
17: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser?

0: Så kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
1: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
2: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
3: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
4: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: but you're just a boy.
1: Du lytter til VLR. Sange til hjertet.

God eftermiddag til dig. Nu kaster vi os over første stop på ugens weekendguide, som er ret smart, fordi man kan komme forbi MCH Messecenter i Herning, hvis man godt vil nørde elbiler. Der er prøvekørsler, der er ekspertoplæg, der er rådgivning om opladning og teknologi og det hele. Og det foregår altså fredag, lørdag og søndag. Hvis man så tænker, elbiler, det er da bare noget af det mest kedelige. Jeg er da fuldstændig ligeglad. Men min bedre halvdel vil så gerne se det. Jamen, så er der samtidig bolig, mad og design i MCH Messecenter Herning inde i Hal C. Og der er altså fokus på netop mad og livsstil og boligindretning og design. Så der er lidt til en hver smag. Det var det første stop på ugens weekendguide. Og nu spiller vi Dodo and the Dodos lige her på VLR.

0: fredag eftermiddag med VLR, og lige om lidt, så skal vi have et dejligt stykke svensk popmusik, men først skal vi lige have noget dansk rap.
1: Han får for lidt. Det er derfor, han er så.
0: Og det skal vi, ja, vi skal bare have et lille klip af det, fordi at du jo kan opleve Østkyst Hustler, som fejrer 30 års jubilæum i øjeblikket. De spiller simpelthen i Tøjhuset klokken 20. Og Tøjhuset, det ligger i Fredericia, hvis du ikke skulle vide det. Der er der altså mulighed for at opleve en masse af de allerstørste rap hits fra legendariske Østkyst Hustlers. Det synes jeg også lige var nævneværdigt på ugens weekendguide. Og jeg har mange flere gode idéer til dig lidt senere, hvis du ikke ved, hvad du skal lave nu. Robin og Show Me.

0: også en af dem, der savner de gode gamle frimærker, som man kunne gå ned på posthuset og købe, når man skulle sende et brev. Jamen, så er der gode nyheder. Det er ikke fordi sådan frimærket på den måde gør et comeback til breve, men alligevel så bliver det lidt lettere på sådan en mere analog måde at sende et brev. Det skal vi høre mere om på den anden side af klokken 15. Jeg har også The Weeknd og Christoffer på vej snart.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
4: Viskerblade. Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Vordingborg-køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
8: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
9: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
10: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
16: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
12: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
20: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
21: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
22: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
3: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
6: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
7: Carglass replace. I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
9: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
10: Det har jeg.
9: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
10: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
9: Det er rigtigt, du.
10: Nej, har jeg vundet 1 million?
9: Det lover jeg dig, du har.
10: Jeg er helt i chok.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
18: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
19: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
8: Den tidligere landsholdsspiller Jannik Vestergaard stopper sin karriere efter 15 år som professionel fodboldspiller. Det fortæller han til Politiken. Den 34-årige fodboldspiller begrunder beslutningen med, at hans motivation er forsvundet. Jannik Vestergaard har spillet mere end 400 klubkampe i både Bundesligaen og Premier League, samt været en del af landsholdstruppen i 13 år. En person er fundet død efter den voldsomme brand, som havde natten til i dag på Møllerparken i Nyborg. Det oplyser Fyns Politi på Politiupdate. Politiet skriver yderligere, at der ikke er noget, der tyder på en kriminel handling. Tidligere på dagen efterlyste politiet en 70-årig mand, der er beboer på stedet. Det vides endnu ikke, om det er den omkomne person. Det var en flok heldige Thomas Helmig-fans, der fik fingrene i en billet til den aarhusianske musikers stadionkoncert i 2027. Størstedelen af de 31.000 billetter blev nemlig reddet væk på blot 15 minutter. Det skriver TV2 Østjylland. Helmig kan derfor se frem til et propfyldt stadion, når han den 24. september går på scenen på AGF's hjemmebane.
19: VLR med vejret.
8: Efter et par flotte solskinsdage er det grå efterårsvejr nu tilbage. Over stort set hele landet er det skyet med regn af og til. Det vil dog efterhånden klare langsomt op fra vest med tørt vejr og nogen eller en del sol. Temperaturen lander et sted mellem 15 og 18 grader.
18: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
19: VLR på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.
20: Hvis ikke du har fået hørt tidligere, hvad det rigtige var, svar var i ugens musikmysterie, så er der altså kun lidt over en time til at afsløre det, og ikke mindst også, hvem der stikker afsted med ugens VLR Thermokop. Det er klokken lidt over 16. Jeg hedder Martin, og byder velkommen her med The Weeknd. In Your Eyes.

Tak fordi du har den her på VLR. Jeg synes nogle gange, jeg har kæmpet med at sende et helt almindeligt brev. Nogle gange har jeg givet op, så sender jeg bare en e-mail i stedet for. Tænker du hvad? Drop det. Glem det. Og jeg tænker også, markedet for breve i kuverter er ikke så stort længere. Men der er jo nogen, der synes, at det stadig har sin charme, eller måske ligefrem nødvendigheder, som er mega irriteret over det der digitale cirkus, man skal igennem. Men nu kan man sådan næsten mærke de gode gamle dage igen. Nu er det nemlig muligt at købe og få printet brevkoder i fysiske butikker. Faktisk mere end 1600 slagsen land over. Det er Dags Butikker, skriver avisen.dk. Du fortæller simpelthen bare, hvilken slags brev du skal sende, så får du koden printet og afleverer brevet i butikkens røde postkasse. Så det er altså 2026's måde at være analog på, nu hvor man altså ikke kan sende det sådan med det helt gammeldags frimærke.

0: du har planer for din weekend. Jeg skal forkæle mine unger med biotur og tur i en cakewarebutik, som de er helt vilde med. Og de skal bare have det rart her og hyggeligt. Så det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til. Og lige om lidt, så fortsætter weekendguiden. Hvis du ikke har fundet på noget, så er der altså masser at tage sig til. Jeg har allerede været igennem et par punkter, men der er flere på vej snart. Hold den lige her, og så Alpaka lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: ABC Lavpris har tømt leverandørerne for restpartier, så nu kan du få en pakke Quaker krydsli til 7,98, en pose Lay's Cheetos

0: hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
1: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
2: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
3: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: 100-års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
6: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
7: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skærehost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Og hvordan vil du finde ud af det?
9: Snak med min mor.
8: Ja. Yeah. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
13: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798.

0: Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
3: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I 365 får du i denne uge Coop skiveost til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

Sangen, der hedder Det Den Er, nemlig Beautiful, lige her på VLR. Og om det bliver en smuk weekend, det er vel sådan lidt, hvad du gør den til. Men jeg har da i hvert fald lidt idéer til, hvad du kan lave. Det er jo efterår, det er svampesæson, og derfor så bliver der simpelthen holdt svampefest ved Vejle Fjord. Og det er en tur, der både er for begyndere og mere erfarne. Og der er der altså mulighed for også at få smagsprøver tilberedt over bål. Og så er du underkøbet gratis, men det er dog nødvendigt, at man tilmelder sig. Og der er højst plads til 80 deltagere, så man skal måske selv lige tjekke ud, hvad mulighederne er. Jeg kan se, at man kan gå ind på en hjemmeside, der hedder hedensted.dk. Men det foregår altså på parkeringspladsen ved Stenhøj Strand i Staks Rode Skov. Svampefest. Det lyder da egentlig ret hyggeligt. Det var endnu et punkt på ugens weekendguide.

Så er det igen tid til at spørge, vil du med i bad? Eller i hvert fald have et genlyt fra morgens brusebad sit i Pernilles morgenradio i morges, hvor Andreas, han sang følgende. Men hvad er det mon for en sang? Jeg kan sige, i går var vi jo sådan på et nummer af nyere dato. Det er vi ikke helt i dag, men en fed klassiker, det var nemlig denne her. Så stor en tillykke, hvis du gættede på Laura Branigan med Self Control. Hver morgen på hverdag mellem 7 og 8, der får du altså dagens brusebadshit her på VLR. Nu skal vi have det hit, der gjorde Lucas Graham til et internationalt navn. Det her, det er deres allerstørste. Det er 7 Years. What?

0: Det er vores gode venner fra BT, der lige om lidt er klar med en eftermiddags nyhedsopdatering. Og så har vi jo spurgt inde på Radio VLR's Facebook-side, hvad årets første oktoberweekend byder på hos dig. Og der skriver Øjvind, jeg samler ind til Røde Kors for 7. år i træk. Fantastisk. Og jeg vil sige, der er faktisk flere ting, som er i velgørenhedens tegn i den kommende weekend. Det har jeg mere om senere på eftermiddagen. Vi skal også snart have opklaret ugens musikmysterie. Så hold den her.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
3: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
4: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til et kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
6: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
8: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel Cello Mantaro vinylgulv med integreret underlag til 175 kroner per kvadratmeter. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
9: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass replace.
10: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mæril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
13: Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening.
14: FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
20: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
21: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
22: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
23: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
24: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
25: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
26: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
27: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
28: Altså, det ved jeg ikke.
29: Hvad tjener jeg?
28: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
30: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
26: Ja, og med vores lønberegner, så er det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
31: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
32: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
33: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
34: I 365 får du i denne uge Coop skivers til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød 8-12% også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
35: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
36: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
37: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris. Hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
38: Programmet præsenteres af VLS Radio App.
39: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
40: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
41: Fredag morgen blev der fundet en trafikdræbt ulv på Hesselundvej ved Karup i Midtjylland. Det bekræfter Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø til TV MidtVest. Naturstyrelsen vurderer, at der er tale om en tævevalp. Ulven er blevet hentet af Naturstyrelsen og skal nu sendes til Københavns Universitet for at blive undersøgt nærmere. En person er fundet død efter den voldsomme brand, som havde natten til i dag på Møllerparken i Nyborg. Det oplyser Fyns Politi på Politiupdate. Politiet skriver yderligere, at der ikke er noget, der tyder på en kriminel handling. Tidligere på dagen efterlyste politiet en 70-årig mand, der er beboer på stedet. Det vides endnu ikke, om det er den omkomne person. Og vi slutter i sportens verden, hvor den tidligere landsholdsspiller Jannik Vestergaard stopper sin karriere efter 15 år som professionel fodboldspiller. Det fortæller han til Politiken. Den 34-årige fodboldspiller begrunder beslutningen med, at hans motivation er forsvundet. Jannik Vestergaard har spillet mere end 400 klubkampe i både Bundesligaen og Premier League, samt været en del af landsholdstruppen i 13 år.
40: VLR med vejret.
41: Efter et par flotte solskinsdage er det grå efterårsvejr tilbage. Over stort set hele landet er det skyet og med regn af og til. Det vil dog efterhånden klare langsomt op fra vest med tørt vejr og nogen eller en del sol. Temperaturen vil lande et sted mellem 15 og 18 grader.
0: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
1: VLR på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.
2: Jeg håber, du vil være klar til en forhåbentlig dejlig weekend. Nyhedsredaktionen fra BT melder sig på banen igen her ved 17-tiden. Jeg hedder Martin, og siger god fredag nu med Mr. Know It All, det her DRT.

0: husk at smile til den person, du møder på gaden i dag, eller på arbejdet, eller hvor det nu er. Det er faktisk World Smile Day, og der er jo den der gamle med smil, det smitter. Det er værd at huske stadigvæk, synes jeg.
1: Musikmysteriet på VLR.
0: Det kan man jo sagtens sige, når man er radiovært. Der kan man ikke se det, men jeg håber, du kan høre det lidt alligevel. Vi skal til at opklare ugens musikmysterie her, og her er der altså en VLR-termokop på højkant. Vi har trukket lod blandt dem, der har svaret rigtigt, men lad os først lige få opklaret, hvad det er for en dansk sang, vi har splittet ad i den her uge. Mandagens ledetråd kommer her. Tirsdag fik du lidt ekstra oven i hatten. Onsdag fik du alle instrumenterne. Og i går, der fik du jo vokalerne til nummeret. Og det var jo simpelthen den her, der skabte succesen, sådan virkelig cementerede den for Marie K.

glemmer ikke det klip, jeg så engang fra en anden festival, hun stod på, og så holdt hun bare mikrofonen ud mod publikum, og så skrålede de med på den her, og hun stod bare og blev så rørt over det. Og det er velfortjent for den gode Marie K. Uden forsvar, Gitte Johansen er en af dem, der har gættet rigtigt. Og Gitte, du har vundet en VLR-kop. Tillykke med det. Hey, skal vi to?

0: Heldigvis så byder den her weekend ikke på så meget grund til at danse regndans det meste af tiden. Det bliver lidt blandet, men det meste af tiden. Overvejende sol op til 19 grader mange steder, så den 1. oktober weekend. Det er altså skønt. VLR-spiller Robbie Williams, ham der var i Danmark, og gik en koncert på Smukfest her for et par måneder siden. Anmelderne sagde, at han næsten han snakkede mere end han sang, men han får lov at synge her i radioen lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
3: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
4: Overvejer du robotplæneklipper hos Ågård Maskiner?

0: gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
1: Du gør det selv, så kom til Davidsens Gør Det Selv-brag fra torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser til dit næste have- eller byggeprojekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
2: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful. På Sinful.dk.
4: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på Alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
5: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag?
6: At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass replace.
7: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Vi er fans af gode fans på Stark.
10: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
9: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
12: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
13: Altså, det ved jeg ikke.
14: Hvad tjener jeg?
15: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
16: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
11: Ja. Og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
18: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
19: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

den her weekend, der er der altså to gode grunde til sådan at finde gavmildheden frem. Fordi i morgen, lørdag den 3. oktober, der er det lyserøde lørdag. Måske også i en by nær dig. Butikker, foreninger og frivillige, de samler altså ind til brystkræftsagen. Og der plejer man altså at være ret kreativ med at finde på alle mulige gode ting. Dagen har eksisteret siden 2008 og har faktisk i morgen samlet over 63 millioner kroner ind. Nogle penge, der blandt andet støtter forskning i brystkræft. Søndag, der tager Røde Kors over med sin landsindsamling. De fleste steder, der kan du møde indsamlerne mellem kl. 11 og 14. Pengene hjælper både udsatte børn og voksne i Danmark og mennesker ramt af krig og katastrofer. Ifølge Røde Kors, der kan for eksempel 1.200 kroner eksempelvis betale for 4 dages ferieleje til et udsat barn herhjemme. Så der er altså masser af grund til at støtte. En velgørenhedsweekend venter forude, og nu venter Atlanta Miles.

Du er med på, vi er lærer en tradition sådan fredag eftermiddag her og varme godt og grundigt op til weekenden. Og hvis jeg så siger varme op til Halloween også, så tænker du måske, ah, det er lige en kende for tidligt. Det er jo først den 31. oktober. Men det er vel efterhånden blevet sådan, at oktober nærmest går op i Halloween her der og alle vejen. Og selvom jeg synes, det er blevet lidt for, måske lidt for klamt nogle gange. Med alt det der uhygge, når man tænker på, at det også henvender sig til små børn. Nå, sådan er det jo. Jeg er nok bare en pylderfar. Men man kan faktisk sige, at Halloween-sæsonen starter i hvert fald i Legoland i Billund. I dag der åbner de altså op for en sæson over i det københavnske. Der åbner Tivoli også deres Halloween-sæson som de første. Og så er der masser af forlystelsesparker, som jo så følger trop med gys og gro og græskar den kommende tid her. Men det er altså ligesom den, der ligger for landet.

0: Det gør bestemt ikke noget at være karismatisk og fylde noget, have sine meninger og være sjov og fuld af fis og ballade, når man laver musik. Jeg tror, det hjælper meget på ens image, at man har noget mere med i parken. Og sådan en artist er i den grad den næste, vi skal høre lige efter nyhederne. Hvem det er, det finder du snart ud af.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af VLS Radio App.
3: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
4: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
5: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Hey,
7: spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse Spangsbær overtræksknapper til kun 69,99 og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Eller til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
8: Emma! Emma!
9: Ja, mor?
8: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
9: Hvad snakker du om?
8: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
9: Oh.
10: 28% skændes ugenligt med deres børn om oprydning. Det kan kommunen Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
11: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
13: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
15: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
16: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skivers til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
17: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
18: Vi er fans af gode fans på Stark.
19: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
18: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
20: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Råd til det rigtige.
22: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
23: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
0: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
1: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
23: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
24: Altså, det ved jeg ikke.
25: Hvad tjener jeg?
24: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Og hvordan vil du finde ud af det?
23: Snak med min mor.
9: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
26: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere det er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
27: replace. Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
28: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
29: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
30: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
31: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95, eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
32: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
33: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
34: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
35: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
36: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
37: Nordjyllands politi har i dag afgivet skud i Aalborg. Det skriver politikredsen på Politiupdate. Skudepisoden fandt sted, da politiet rykkede ud til en adresse efter en anmeldelse om nogle voldsomme uoverensstemmelser mellem to personer. Her opstod en situation, som ifølge politiet var så truende, at en eller flere betjente afgav skud. Ingen er dog kommet til skade under episoden, men en person er blevet anholdt. En person er fundet død efter den voldsomme brand, som havde natten til i dag på Møllerparken i Nyborg. Det oplyser Fyns Politi på Politiupdate. Politiet skriver yderligere, at der ikke er noget, der tyder på en kriminel handling. Tidligere på dagen efterlyste politiet en 70-årig mand, der er beboer på stedet. Det vides endnu ikke, om det er den omkomne person. Vi slutter i sportens verden, hvor den tidligere landsholdsspiller Jannik Vestergaard stopper sin karriere efter 15 år som professionel fodboldspiller. Det fortæller han til Politiken. Den 34-årige fodboldspiller begrunder sin beslutning med, at hans motivation er forsvundet. Jannik Vestergaard har spillet mere end 400 klubkampe i både Bundesligaen og Premier League, samt været en del af landsholdstruppen i 13 år.
36: VLR med vejret.
37: Efter et par flotte solskinsdage er det grå efterårsvejr tilbage. Og stort set hele landet er det skyet med regn af og til. Det vil dog efterhånden klare langsomt op fra vesten med tørt vejr og nogen eller en del sol. Temperaturen vil ligge et sted mellem 15 og 18 grader.
35: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
36: VLR på FM, landsdækkende på DAB+ og i VLR-appen.
2: Husk om en time, så skyder vi weekenden rigtig godt i gang med et sammensurium med de allerbedste danske sange. Knacks, Ida Laubær og Love Shop er nogle af dem, der starter magi i luften her på VLR fra kl. 18. Jeg hedder Martin, og nu den meget karismatiske, skønne Sam Smith. Velkommen til.

så sker der altså noget godt her i weekenden, kan jeg da lige sige. Hvis man altså har pengepungen i orden. Mere end 100 timers lydoptagelser med det britiske band Oasis sælges nemlig på auktion i morgen lørdag. Samlingen rummer blandt andet koncertoptagelser, lydprøver og samtaler fra bandets tidlige år, og forventes altså at kunne indbringe op mod 1,7 millioner britiske pund. Det er mere end hvad jeg lige har stående. Godt nok er det først på måneden, men jeg kan ikke lige skimte et beløb i den ombæring der på min konto, men du er måske heller ikke sådan Oasis-nørdet, men hvis man er, så ved man det da i hvert fald. Det er morgen lørdag, det foregår. Nu, Billie Jean fra Michael Jackson.

0: synger godt, men det er ligesom om hende her, hun er bare sådan et rendyrket råt talent, sådan en prototype på sådan helt genialt at ramme tonerne. Nogle gange lidt for nasalt, vil nogen sige. Men jeg synes, det er smukt og skønt og lækkert. Celine Dion er også dejligt, at hun er tilbage på koncertscenerne igen. Olivia Dean og Blues og Milton John er der klar i radioen lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
2: Kom til åbningsweekend på den nye byggeudstilling Vi Bygger Vejle den 17. og 18. oktober fra 12 til 16.
3: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil, og nu er den gået i stykker. Men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
11: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
12: Altså, det ved jeg ikke.
13: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
14: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
10: Ja, og med vores lønberegner, så er det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.

0: af Nordlys.
1: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
2: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
3: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
8: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365 appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
9: Programmet præsenteres af VLS Radio App.
10: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

Ja, et par årtier siden, at denne her Sorry Seems to be the Hardest Word fik nyt liv, takket være Blue, den skønne Elton John-klassiker. Nu skal vi til en tarvelig del af ugens weekendguide, og den er tarvelig, fordi hvis du er helt vild med øl, jamen, så kan jeg starte med at fortælle, at der er beers behind bars. Og det er der altså i denne her weekend på fængslet i Horsens. Og der kommer altså til at være gang i den. Der kommer simpelthen til at være mere end 350 ølvarianter over 50 bryghuse. Problemet er bare, at hvis man vil have billetter, jamen, så har der været så meget rift om dem, at man skal skrive sig på venteliste. Men det kan man så gøre inde på horsensandfriends.dk. Men man skal lige vide, at det måske bliver svært at komme med til det her arrangement. Men så kan man da købe nogen og smage på derhjemme i stedet for, hvis det lige skulle være som en lille trøst. Her er Radio.

Radio VLR's Facebook-side har vi spurgt, hvad årets første oktoberweekend byder på hos dig. Og der kan jeg da se, at Brian skal på telttur, står der fra fredag til søndag. Ej, jeg kan vide, om det er sådan noget med bål og snobrød også og sådan nogle ting. Eller om der bliver ringet efter en pizza. Det melder historien ikke noget om. En rigtig god telttur til Brian i hvert fald. Og så skriver Janne træne, efter at have været på studietur med influenza, da endelig er blevet frisk igen. Og der er ikke noget bedre, når man kan vende tilbage til det, man måske har haft lidt dårlig samvittighed over, når man har ligget der i sengen og ikke rigtig kunne gøre noget ved det. Og så skal Jette Holmgaard passe sit lille barnebarn på 1,5 år. Fantastisk, der er jo vel næsten ikke noget bedre i livet end det. God fornøjelse til alle dem, der skal lave noget spændende, sjovt, skønt eller hyggeligt denne her weekend. Det kan også bare være, at du skal nyde de gode sange til hjertet fra VLR. Lige nu, Lady Gaga og Bradley Cooper.

0: Magi i luften fortsætter den danske musik lige om lidt her på VLR. Med Knacks, Ida Lauerberg, Andreas Oddbjerg, Loveshop, Christoffer og Shubidua. Det er alt sammen fra klokken 18, når vi altså spiller de bedste danske sange til din fredag aften. Jeg hedder Martin. Kan du have en rigtig dejlig weekend? På glædelig genlyt, og bliv altså bare her hos os, så får du den gode danske musik. Vi høres ved.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterhjul med kvalitetsværktøj, der bare virker.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
8: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95, eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg din favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
10: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
11: Medlemstilbud, minimumsbeløb, mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
15: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
16: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
17: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
18: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: I 365 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
12: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
14: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
15: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
16: Der er tale om en 70-årig mand, som her til eftermiddag er fundet død efter den voldsomme brand, som havde natten til i dag på Møllerparken i Nyborg. Det fortæller mandens søn Daniel Weisgaard Sørensen til TV2 Fyn. Tidligere på dagen blev en 70-årig mand efterlyst af politiet. Det vides endnu ikke, om der er tale om den samme mand, men alderen stemmer overens, ligesom den efterlyste også er beboer på stedet. Nordjyllands politi har i dag afgivet skud i Aalborg. Det skriver politikredsen på Politiupdate. Skudepisoden fandt sted, da politiet rykkede ud til en adresse efter en anmeldelse om nogle voldsomme uoverensstemmelser mellem to personer. Her opstod en situation, som ifølge politiet var så truende, at en eller flere betjente afgav skud. Ingen er dog kommet til skade under episoden, men en person er anholdt. Den norske håndboldstjerne Henny Reistad skifter håndboldklubben Team Esbjerg ud med den franske klub Brest-Bretagne. Det afsøger klubben på Instagram, hvor de byder spilleren velkommen. Henny Reistad har spillet i Team Esbjerg siden 2021 og er de seneste 3 år blevet kåret som verdens bedste kvindelige håndboldspiller.
15: VLR med vejret.
16: Efter et par flotte solskinsdage er det grå efterårsvejr tilbage. Og stort set hele landet er der skyet med regn af og til. Det vil dog efterhånden langsomt klare op fra vest med tørvejr og nogen eller en del sol. Temperaturen vil lande mellem 15 og 18 grader.
15: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien. Magi i luften på VLR. Sange på dansk. Sange til hjertet.

0: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
1: Den vildeste kampsportsweekend er inden for rækkevidde. Primetime Fight Night, fredag den 2. oktober og MMA Gala lørdag den 3. oktober. Vær med på første parket til begge stævner. Stream kampsport i topklasse på direktesport.dk.
2: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil, og nu er den gået i stykker. Men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
3: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
4: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
6: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
7: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg din favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
8: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
10: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
11: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.

Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: hvis du fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Programmet præsenteres af Gærs Køkken. Du inviterer gæsterne, vi klarer maden og leverer lige til døren.
1: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
2: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark. Så kom til Kalle nu.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Du skal

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sindfuld.dk.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
4: Carglass replace. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen, rådet til det rigtige.
11: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
12: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
11: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
13: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Vi er fans af gode fans på Stark.
19: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
18: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
20: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til Børnenes Dag hos Go Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til Børnenes Dag i Go Ring. Handpicked for your feet.
21: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
22: Altså, det ved jeg ikke.
23: Hvad tjener jeg?
24: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Og hvordan vil du finde ud af det?
7: Snak med min mor.
6: Ja, og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
25: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
26: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
27: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
28: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
29: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
30: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
31: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
32: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
33: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
34: Magi i luften på VLR. Sange på dansk. Sange til hjertet.

0: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
1: ABC Lavpris har tømt leverandørerne for restpartier, så nu kan du få en pakke Quaker Grizzly til 7,98, en pose Lay's Jesus Snacks til en 5 og 1,5 liter

0: Oplev piratmusicalen Fang Vinden. Legenden om Anne Bonny og Mary Read. Et episk eventyr på de syv verdenshave. Fang Vinden spiller til 7. november og kun på Fredericia Musical Teater.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og lampe i toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
7: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
8: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
9: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Vi er fans af gode fans på Stark.
11: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
10: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
13: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
14: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
15: Altså, det ved jeg ikke.
16: Hvad tjener jeg?
15: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Og hvordan vil du finde ud af det?
14: Snak med min mor.
13: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
17: 100 års jubilæum i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
18: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og

0: Programmet præsenteres af Gærs Køkken. Du inviterer gæsterne, vi klarer maden og leverer lige til døren.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
4: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til et kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair, Carglass
6: Replace. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Dannebrog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
9: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
10: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, Coop-skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
11: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
12: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
13: Altså, det ved jeg ikke.
14: Hvad tjener
13: jeg? Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
15: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
11: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
16: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder, mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
9: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kom til Davidsens Gør Det Selv Brav torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 20 kilos posemarked. Vælg mellem granitskæver, stenmel, støbemix, flis, sandkasse eller bakkesand. 3 poser for 50 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
12: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
16: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
17: Magi i luften på VLR. Sange på dansk. Sange til hjertet.

0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: ABC Lavpris har tømt leverandørerne for restpartier, så nu kan du få en pakke Quaker krydsli til 7,98, en pose Lay's Jesus Snacks til 5 og 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi Exotisk til kun 5,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside.
2: Nu skal min far bo et andet sted, men hvor skal jeg bo?
3: Livet byder på mange udfordringer, og ofte efterlader de uskyldige tabere. Advokat Reinfeldt. Advokatbistand, når livet kræver det. Ring gratis eller besøg advokatreinfeldt.dk.
4: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
5: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Og hvordan vil du finde ud af det?
12: Snak med min mor.
7: Ja, og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
13: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
15: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
16: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
17: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
18: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
19: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
20: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
21: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
22: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
0: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: programmet præsenteres af Gærs Køkken. Du inviterer gæsterne, vi klarer maden og leverer lige til døren.
1: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
7: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
8: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
13: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
14: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
9: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
15: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Lottomillionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
0: hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: I 3.65 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 3.65.
24: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass replace.
25: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
26: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
27: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
28: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
29: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
30: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
31: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
32: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
33: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
34: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
35: Magi i luften på VLR. Sange på dansk. Sange til hjertet.

0: Magi i luften på VLR. Masser af sange på dansk hver aften.
1: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt, din missionær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk, baby, dræb det, før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Middag med nogen, alle dine venner, siger husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved.

0: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
1: Vi Heinz folk og specialister i branchen. Hos Jima Hein designer, producerer og leverer vi Heinz til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et Heinz, som passer til dig.
2: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære Heinz. Se mere på jimahein.dk.
3: Nu skal min far bo et andet sted, men hvor skal jeg bo?
4: Livet byder på mange udfordringer, og ofte efterlader de uskyldige tabere. Advokat Reinfeldt. Advokatbistand, når livet kræver det. Ring gratis eller besøg advokatreinfeldt.dk.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterjul med kvalitetsværktøj, der bare virker.
6: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
4: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
6: I 365 får du i denne uge Coop skivers til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød 8-12% også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Programmet præsenteres af VLS Radio App.
8: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

ved jeg egentlig om at elske? Hvad fanden har jeg at sige? Jeg ved bare, der var noget helt specielt ved den her pige. Noget, der fik mig til at gøre ting, jeg aldrig havde troet, jeg skulle gøre. Noget, der fik mig til at føle,

0: Programmet præsenteres af Gærs Køkken. Du inviterer gæsterne, vi klarer maden og leverer lige til døren.
1: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
3: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
4: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
5: Wow!
4: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
5: Ja.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
9: replace. I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver os til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
10: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
11: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
12: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Vi er fans af gode fans på Stark.
16: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
15: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
18: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
17: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
18: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
19: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
20: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
21: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
2: der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
3: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
4: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
5: Og hvordan vil du finde ud af det?
6: Snak med min mor.
5: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
10: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
12: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
13: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
14: Altid mere at spare hos Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Køb dagligvarer med store besparelser lige

0: højeste fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
4: Magi i luften på VLR. Sange på dansk. Sange til hjertet.

0: præsenteres af VLS Radio App.
1: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
2: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil. Og nu er den gået i stykker. Men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
3: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
4: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
3: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
5: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
7: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
8: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere det er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
9: Carglass repair, Carglass replace.
10: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
11: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
12: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Mm. Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
14: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
16: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
17: Altså, det ved jeg ikke.
18: Hvad tjener jeg?
17: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
19: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
15: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
5: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
10: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
0: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse Spangsbær overtræksknapper til kun 69,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Eller til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I 365 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
2: Og hvordan vil du finde ud af det?
7: Snak med min mor.
2: Ja, og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
8: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
10: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
11: Efteråret kalder. Og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængde rabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
14: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
15: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
16: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
17: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
16: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
17: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
9: Hej, det er Kenneth fra CarGlass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rudeskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på CarGlass.dk og book din tid. CarGlass Repair.
4: CarGlass Replace. Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sindful.dk.
18: Er
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
7: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
19: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
20: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
22: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
23: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
24: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
25: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
26: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
27: Magi i luften på VLR. Sange på dansk. Sange til hjertet.

0: programmet præsenteres af Gærs Køkken. Du inviterer gæsterne, vi klarer maden og leverer lige til døren.
1: Vi Heinz folk og specialister i branchen. Hos Jima Hein designer, producerer og leverer vi Heinz til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et Heinz, som passer til dig.
2: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære Heinz. Se mere på jimahein.dk.
3: Børnenes efterårsferie i Ree Park bliver helt vildt hyggelig. Oplev parken i efterårets farver og tag på tur med tog og safari. Se særudstilling De Fantastiske Dyr med originale værker af Jakob Martin Strid og leg i Mumbo Jumbos luftballon. Hver dag venter fodring af seje rovdyr og nuttede klappedyr. I Ree Park er der plads til liv og leg, plads til dyr og plads til dig.
4: Fra første spark til sidste fløjt. Følg 2. og 3. division i fodbold på Direkte Sport. Lokale opgør. Store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: På Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay. Det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Og hvordan vil du finde ud af det?
8: Snak med min mor.
7: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
11: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til Børnenes Dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til Børnenes Dag i God Ring. Handpicked for your feet.
12: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Vi er fans af gode fans på Stark.
17: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
16: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Zika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
19: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
20: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mæril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
23: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
24: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
25: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den, Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og Omegn.

0: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterjul med kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld. På sindfuld.dk.
7: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
8: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
13: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
14: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
15: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
16: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
17: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
20: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
21: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
22: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mæril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
11: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
24: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
25: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
26: replace. Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
27: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
28: Kom til Davidsens Gør Det Selv Brav torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel Jasa elektronisk lås kan blandt andet åbnes med kode, nøglebrik eller via app til 1250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
29: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokolade julekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
30: Programmet præsenteres af VLS Radio App.
31: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play. VLR.
32: Du lytter til VLR. Her får du sange til hjertet. Lyt til os på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.

Sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare storm rase, så længe jeg har medvind. Og det er kun min drøm, mine ambitioner de er vokset. Uanset hvor jeg står, er der højt til loftet.

lytter til VLR. Her får du sange til hjertet. Lyt til os på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.